0: chechen dilbsil rangmi lamkar nga ti lamtun uchi chamchin chelamba
1: chechen dilbsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor uchi lapsin dilbsil lamtun
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: 된로 좀 쳤다금 근데 전이다는 봉안인 군이리 스미리션 조진한다 단도 못 했던 독관의 의미니 그다 군 조진도 쳤다 와르금도 그다 된적도 하진 것 같이 그다 된적도 인도는 야 다치 공내샤 그럼 접신다 다 조금 뭐 제주 자나라 조금 그 다다롱도로 자는 탑놈 잠 받는 텐지 운도 못 차라 단도 먹으라 그냥 좀 좀 돈 진다이나 최고도 상당나 단도 요차 차송이 단도 먹 상천들이라 다치래 다땡 군이 다시 좀 저한테 다초 다 가르성라 되는데 조다 지금들인 거 그 뭐셔 일까래라지 다 촌촌이나라 지금 군은 더그 다숑도나 단 영 된적 숑된간 송색기 요서 듣나 좀 점점 된적 단정 지고 아름다 점점 된적 숑된 다당 되는 것 맞아 되는 건 촌이나 지금 된 건 나까라 단 오지근도 요까 단 너무 그 아름다는 저 다른 때 참다 남바 대한전 근적이나 단 당코나 요 누구 영 농클 라스코 거는 좀 근거 반다를까 그냥 지금 냠죽라 당들도 없이 고사 근도 요 근데 멍이 타는 갑다지나
2: 야야 get you on the tatero no ka yang chundi khik khos ko no da yang ji na nyma ja ja dim ko ne
1: nari
2: bo chon da na te da no ka nan ni mo ta chok wa ka chon yang ji mo chon yang ji so ta ge go na mi har go sur go yi da ta ni yang chon tong kwen se ko no da
1: ja ren de ko da ma
2: te la ta ta ji ka lo nan ba wa ki chon ta ton da ra tam da mo jo ju kwa tin chi shi ni
1: nari
2: ta ge te chi di अनि ने तायो छि सोंखन लालाज गवा के सोयां छि छब तायो तेरा रातरे मुचुन दना सोई दा मत तय नि मोको तना यो यो तारा यो छि लालाज यो छि वा के सों तम छब ता जे तरा ग छि ग्रा यो नमास
1: जे
2: जों ता ना छि कछु ता संग दा तम द जि चकन जि वा के सों तम द तम द तनी यो मन जि नो त छब रे दे छि ना यो छि फोमा का यो छि छि बा छों छों दे ता लो का थुसन ग मो दा
1: पा रे मास
2: अले अले ते छ सों दा छि ला पर तम शोंग न सों त सेंडी वर्क ति दायो न दा यो छि गो न यो छि स ग तों दा जे इ ता छि ल न तम त चेन छि का छु ह का न छि सन छि छु छि का दि लंग गो छ छि मा छि न दा न तम त न जे न गि न त तर दि शायर मो
1: रे रे रे
2: वा गो न मा त मा न यो छि तम त वा छि वि त न वा कर वा छि छु जु न ति सों ने वा छि छि का लो न पा वा छि अ जा छु दि यो त न र ति गरे मा छि वा छि तों दा ला मा Tondara tondamari, maji gata chi chintag nambara tere, chintag nambara tanga chi ta inamana goka kana chun jondo yon nama tana gaitin yon nama uchun yaga anjan yon chan utam tama lama la su tama kudri yon nama ta lala tere inamana chintag nambara yoji zi waka chun tamu zi waka chun
1: jiri
2: ta chi gana funa yang chi shayi chu waka chun chi ji leno di shagba
1: nukuna
2: ra tanda
1: yari
2: ta waka chun yang chi Mama yo ge shunji de gurma cha yo ge shunji ta ji so mar ka na so na ta ni chindir ka wa ge shunji sha sha na wa ge shunji ni ki so na chon ka de ni ha ji na di ti cho ge ta tha ga la ka na so na ta ji ti cho chi chi ga la ka go ton jo te da ta na jo wa to an de na la ni da ta kre cha han bo na ma
1: ding ding
2: a de ta ti cho ton ska ta chi yo ta ta yo chi